wankai Hamid Bubjali misal minam wa inda Ali Hadi ja yunere inda Samba Kibo ja wa El Hajiro ja Isa Malik Jallo da Haruna Malik an wa dandangal sugabe ko wo juroni be semi fon

0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: diwana saya boole mu jiki wa far mu jubbo far ma do fofo

na butari ya mamarem ya yana michilambu disbi barukumba manyubale kardo chigena nyugare mkimajor mbayo mazire isaje.